bes guld genom allt som har hänt. Vi har delt detta livet i en mans ålder omtrent. Smakt livet in till skäft om och om igen. Jag har strandat här på Tåkerskär, men du är min vän. Folk får si vad de vill, men du är min vän. Om så helvete frös till, och hvis du skulle ha lite tungt för det, ska jag si det om igen.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan si till dig är, så vacker du är. Mitt hjärte mot ditt hjärte, din puls mot min. En kropp med to rycker, resten är hud och salt och vind. Jag ser dig så uendelig när, mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är.